zakazan nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda s obje strane dovela u pitanje prekid vatre. Predstava za cijeli život nastala prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašća Sarajevskog ratnog teatra bit će izvedena u okviru takmičarskog programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Predstava govori o historijatu fudbalskog kluba Željezničar. Danas prije podne pretežno sunčano i vruće u Bosni i Hercegovini. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vogušća. Poštovani slušaoci, 9 je sati i 8 minuta i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio područje kod Zenice, a osjetio se i u Sarajevu. Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim informacijama, potres je registrovan u 6 sati 18 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 11 km istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 km sjeverozapadno od Sarajeva, na dubini od 10 km. Podrhtavanje tla osjetili su građani Zenice, Sarajeva, ali i okolnih mjesta. Brojni korisnici na stranci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra naveli su da je potres kratko trajao, ali da se osjetio prilično snažno, posebno u višim spratovima stambenih objekata. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

do 11.30 Bardakčije, od 11 do 12 Gornji Ivančići, od 11.30 do 12.30 Vrbanjuša 2, od 12 do 13 Nišići 3, od 12.30 do 13.30 Čadorđina, od 12 do 15 Poljoprivredni institut Butmir i od 13 do 15.30 Rječica 2. Eto, budite spremni, znači isključenje električne energije za sutra, za srijedu, 1. juli 2026. godine.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan. Nadam se da uživate u ovom posljednjem junskom danu 2026. godine. Ono što slijedi jeste informacija iz kulture. Otvoren javni poziv za prijavu na 10. dane Jurislava Korenića. Raspisan je poziv za prijave učešća na 10. regionalnom teatarskom festivalu Dani Jurislava Korenića. Festival je namijenjen profesionalnim pozorištima, pozorišnim trupama i drugim organizacionim formama profesionalne pozorišne produkcije. Pravo učešće imaju svi producenti koji su realizovali predstavu u vremenu od 1.1.2025. godine pa sve do 31. jula 2026. godine, odnosno do isteka roka za prijave. Predstave koje dolaze izvan govornog područja bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika moraju imati prevod ili titlove na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Svaka pozorišna kuća ili trupa može prijaviti najviše dvije predstave, a iste moraju ispunjavati tehničke uslove scene Kamerni teatar 55 dostupne na tehničkim informacijama. Festival obezbjeđuje osnovne troškove gostovanja, uključujući prijevoz ekipe i dekora, dnevnice i smještaj učesnika. Predstave moraju ispunjavati tehničke specifikacije scene Kamernog teatra 55, kao i dodatne informacije. Sve to možete saznati ukoliko vas zanima ova tema.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.